ekintu kiri ne bwe wali badde gwe ebyaddala ekintu kiri ne bwe wali badde gwe banange twogerera wano naye banange okujja konga tokirabyeko naye bwoba okirabyeko aga Katonda muggulu ekintu kiri nga ne bwoba gwe banange nga ne bwoba gwe nga ne bwe anoonya anoonya bw'okyewala wadai wala nga ne bwoba gwe kiri kintu nga toyina bw'okyewala toyina ensonga nga mungu yali yakiwunda nga kegamba bambi kale olumu n'ebigambo bikubula mungu yali yakiwunda nga yakiwunda aga Katonda muggulu talaba mbu mbutugira mbuki naye kiri mungu ayina engeri gyabadde yakiwunda nga nebwobaani okusinziira ku ndabika yakiri ekyana ebyaddala nga mikisa mitono era baabakusangayo neweewozaako bwewoza naye nga amazima gennyininnyini agasembayo toyina bw'okinenyeza muno toyina bw'okinenyeza musajja muno musajja muno kyabaddeko naawe okiraba kanzire mumala okwetegerezaamu gumubagamba otunulatunulako ebyaddala nagwe sooka okirabe amazima gennyini ne bwobaani kitukula mungu yakiwa behind okusookera ddala mungu yakiwa behind sooka olabe behind yaakyo yakiwa ebiwawaatiro ku behind nakiwa ebiwawaatiro saidi eno nakiwa n'ebiwawaatiro saidi eno kati eno ku behind yaakyo nakikola nga kiri wallahi billahi tallahi nga ne bwobaani tobona ne bwe naali badde nze babadde bajja kunzitirayo weekyakalira obulamu bumpi abantu baffa Moses Matovu legendary artist

wano mukaluru wano mwana gwe nga bichi ankalana abalonzi bagambye batya tichari chitya mwana nga tuliawo